0: Marketing Radio Ilijaš.
1: Nešto novo u Ilijašu. Sve što vam treba za dom ili radionicu na jednom mjestu. Trgovačka radnja IMMI, ulica 126 Ilijaš

0: Razum grada Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.
1: Pekara Mija, stari Ilijaš, uvijek svježe, uvijek ukusno. Uživajte u velikom izboru toplih peciva, hljeba, pita i slastica, pripremljenih od pažljivo biranih sastojaka. Posjetite Pekaru Mija i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju i zašto je uvijek gužva. Pekara Mija, stari Ilijaš, okus kojem vjerujete.
0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
3: Dobrodošli u vrtni centar Roselija. Mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogata sortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: Samo hitovi na radiju Ilijaš.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Većina snimki o svima u Bosni i Hercegovini, novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

negdje postoji neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti, jedna čeka na

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.

0: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogata sortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Odličan i originalan način za postizanje vašeg poslovnog cilja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Pekara Mija, stari Ilijaš, uvijek svježe, uvijek ukusno. Uživajte u velikom izboru toplih peciva, hljeba, pita i slastica, pripremljenih od pažljivo biranih sastojaka. Posjetite Pekaru Mija i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju i zašto je uvijek gužva. Pekara Mija, stari Ilijaš, okus kojem vjerujete.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata te PVC panela, jug fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033-400-445 i 061-639-185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

0: Kome dosta je, ajmo kući.
1: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.

0: Brate, dosta je bilo.
1: Još po jednu popijemo i idemo.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.

Liščevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica promet, podlugovi. Liščevica promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica promet, podlugovi. Liščevica promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica promet, podlugovi.

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džezva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džezva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

0: pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, goti, sve.
2: Dobar, čiji? Admiral.
3: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Flick It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Osam časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U ruskom napadu balističkim projektilima i dronovima na Kijev i okolinu poginulo je 15 osoba, a oko 50 je povrijeđeno. Tokom noći vlasti su izvijestile o požarima koji su izbili u glavnom gradu Ukrajine i njegovim predgrađima. Spasilačke akcije na terenu još traju. Ovaj napad uslijedio je samo nekoliko dana nakon prethodnog velikog ruskog udara balističkim projektilima na Kijev, u kojem je poginulo najmanje 9 osoba. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Ormuzski moreuz koji blokiraju iranske snage biti otvoren vrlo brzo ili će Iran biti veoma snažno pogođen u napadu Sjedinjenih Američkih Država. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je prethodno da je postignut napredak u razgovorima sa Iranom i Omanom, koji tvrde da kontrolišu vitalni plovni put za transport nafte u tom regionu, ali da nije postignut konačan sporazum o moreuzu. Najmanje 1700 ljudi je evakuisano iz područja u blizini kratera vulkana Fuego u Guatemali zbog snažne erupcije. Proglašen je najviši stepen uzbune na području izloženom pepelu. Nadležne službe upozorile su da vulkan prolazi kroz jednu od najkritičnijih eksplozivnih faza, ispuštajući rijeke blata, užareno kamenja, plina i pepela. Fuego je najaktivniji vulkan u Srednjoj Americi. 100 ljudi okupile su se u sjevernom marokanskom gradu Fnideku u blizini granice sa španskom enklavom Seutom, tražeći informacije o članovima porodica i prijateljima koji su nestali nakon masovnog prelaska granice. Desetine osoba još se vode kao nestale, dok je prema podacima lokalnih zvaničnika u Seuti poginulo najmanje 88, a u Maroku 11 osoba. Oko 72.000 ljudi prešlo je krajem prošle sedmice iz Maroka u Seutu. Oko 70.000 njih se vratilo u Maroko, dok ih je približno 2.000 ostalo u Seuti. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Banja Luci 22, Brčkom 23, Mostaru 24, u Neumu 26 stepeni. I danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Jutarnja temperatura do 27, dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
6: Raspjevani radio Iljaš.

PVC panela i od fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

Liščevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica promet, podlugovi. Liščevica promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica promet, podlugovi. Liščevica promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica promet, podlugovi.

0: Reklamne poruke Radio Ilijaša.
1: Nešto novo u Ilijašu. Sve što vam treba za dom ili radionicu na jednom mjestu. Trgovačka radnja IMMI, ulica 126 Ilijaške brigade 99 u Ilijašu. Izrada pločastog namještaja po mjeri, vičena roba, elektro i vodomaterijal, boje, lakovi i okovi za namještaj. Sve po odličnim cijenama. Asortiman stalno proširujemo prema potrebama naših kupaca. Radimo svaki dan od 8 do 17, osim nedjelje. Pozovite nas 061 512 958. Trgovinska radnja IMMI. Kvalitet, izbor i povoljne cijene.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džazva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džazva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

Pekara Mija, stari Ilijaš, uvijek svježe, uvijek ukusno. Uživajte u velikom izboru toplih peciva, hljeba, pita i slastica, pripremljenih od pažljivo biranih sastojaka. Posjetite Pekaru Mija i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju i zašto je uvijek gužva. Pekara Mija, stari Ilijaš, okus kojem vjerujete.

Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogata sortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

Nešto novo u Ilijašu. Sve što vam treba za dom ili radionicu na jednom mjestu. Trgovačka radnja IMMI, ulica 126 Ilijaške brigade 99 u Ilijašu. Izrada pločastog namještaja po mjeri, vičena roba, elektro i vodomaterijal, boje lakovi i okovi za namještaj. Sve po odličnim cijenama. Asortiman stalno proširujemo prema potrebama naših kupaca. Radimo svaki dan od 8 do 17, osim nedjelje. Pozovite nas 061-512-958. Trgovinska radnja IMMI. Kvalitet, izbor i povoljne cijene.

Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put, BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061-994-990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: marketing BH Radija 1.
1: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Dvanaest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aida Krajehić i Samir Huseinović.
3: Dobar dan. 20 rudara u kaknju ostalo u jami, traže ispunjenje zahtjeva o platama i doprinosima. U Sarajevu danas novi sastanak o budućnosti nove željezare Zenica. Veliki ruski napad na Ukrajinu, stradalo najmanje 15 ljudi. I dalje traju neizvjesnosti oko američko-iranskih pregovora. Vrijeme danas sunčano i toplo. Dvadesetak rudara rudnika mrkog uglja Zenica zbog neisplaćenih plata iz protesta se zatvorilo u jami Raspotočje, a među njima je i predsjednik sindikata Nedžad Duraković. Smjena sinoć nije željela napustiti jamu, a isto su postupili radnici koji rade na održavanju jamskih prostorija. Slušamo izjavu predstavnika sindikata Alije Selmana.
4: Za ostale plate, maj, juni, to zdravstveno, i ta obećavanja od para Svjetske banke koje su tu, i ministar je nedavno dao izjavu da je to za par dana doće, pare će biti operativne, međutim ti da par dana je prošlo, ljudi su izgubili strpljenje, ljudi su izgubili sredstva, jednostavno oni su tako govore iz očaja, nemaju oni ni kući, nemaju šta, mislim, šta djeci reći, šta, jednostavno su odlučili na taj potez, to je potez, ja mislim, očajnika.
2: U Sarajevu će danas biti održan još jedan sastanak predstavnika federalne vlasti sa upravom nove željezare Zenica i predstavnicima sindikata o modelima stabilizacije rada u željezari. Do nastavka razgovora dolazi nakon što je bez zaključaka okončan jučerašnji sastanak federalnog premijera Nermina Nikšića i resornog ministra Vedrana Lakića s predstavnicima kompanije i sindikata radnika.
3: Na preskonferenciji MUP-a Republike Srpske povodom kriminalnog obračuna u istočnom Sarajevu saopštene su detalje u vezi sa pucnjavama koje su uznemirile građane proteklih dana. Načelnik policijske uprave Branimir Šehovac rekao je da je riječ o kriminalnom obračunu članova Škaljarskog i Kavačkog klana u Bosni i Hercegovini, u kojima su glavni akteri Đorđe Ždrale i Darko Elez.
5: Mjesto i vrijeme njihovog obračuna ne može niko predvidjeti i nažalost može se opet dogoditi. Ali ovom prilikom želim da istaknem da se može ispriječiti, i to jedino i na način da pravosudne institucije odrade svoj dio posla. Znam da se na rad sudova i tužilaštava ne može utjecati, ali ja ih pozivam da okončaju predmete vezano za teška krivična djela koja su učinila lica Žrale Đođe, Darko Elez i lica koja su zajedno sa njima ili samostalno vršila teška krivična djela na ovom području, ali i širi. Niko ne može da kaže da policija ne radi svoj posao i radit ćemo ga i dalje. Naravno i još snažnije kako bi stvarali povoljno stanje bezbjednosti i dobre uslove za život građana na ovom prostoru. Ali želim da pozovem pravosudne institucije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini da ove predmete uzmu kao prioritet u radu kako bi spriječili dalje sukobe i na taj način zaštitili druge građane koji mogu stradati u ovim obračunima.
2: Požar na liniji sela Tretina Kuk kod Trebinja još je aktivan. Vatrogasci su tokom noći uspjeli da odbrane kuće i pomoćne objekte, a požar je za sada pod kontrolom. Vjetar koji konstantno mijenja smjer uz nepristupačan teren otežava gašenje. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata zabilježeno je 10 požara, a najviše intervencija vatrogasci su imali na području Mostara i Čapljine. Više udruženja žrtava proisteklih iz proteklog rata uputilo je Regulatornoj agenciji za komunikacije i OHR-u prigovor na programski sadržaj Radiotelevizije Republike Srpske zbog kršenja kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama. U prigovoru se navodi da su u dnevniku RTRS-a 31. jula prekršeni profesionalni standardi podstica na netrpeljivost i vrijeđane žrtve genocida. Kako navode, emiter je prilikom izvještavanja o reakcijama udruženja koja su osudila saslušanja zaposlenih u Memorijalnom centru Srebrenica postupio jednostrano. Zahtijevaju izricanje zakonom propisanih mjera. Na lokalitetu jame Hrastova Glavica kod Sanskog mosta danas će biti obilježena 34. godišnjica ubistva 124 logoraša bošnjačke i hrvatske nacionalnosti koji su bili zatvoreni u prijedorskim logorima Omarska i Keraterm. Prema presudama i nalazima Haškog suda, logore Omarska i Keraterm u Prijedoru u maju 1992. godine uspostavio je krizni štab opštine Prijedor pod kontrolom vlasti bosanskih Srba.
3: Hrvatska danas obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. godišnjicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Centralna svečanost održava se u Kninu gdje se odaje počast poginulim braniteljima i obilježava godišnjica operacije u kojoj su hrvatske snage za 85 sati preuzele kontrolu nad više od 11.000 kvadratnih kilometara teritorije koja je tokom rata bila pod kontrolom takozvane Republike Srpske Krajine. Slušamo izjave premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića.
6: Oluja je bila briljantna vojna pobjeda, legitimna oslobodilačka operacija i kruna borbe Hrvatske za slobodu. Hrvatski su branitelji, vojnici i policajci u samo nekoliko dana oslobodili najveći dio okupiranog teritorija i omogućili povratak prognanika njihovim domovima. Oluja je spasila Bihać od prijeteće humanitarne katastrofe, promijenila odnos snaga u Bosni i Hercegovini i otvorila put miru i Dejtonskom sporazumu.
7: Mirovni proces i mir u Bosni i Hercegovini, takozvani Dejtonski, odnosno Pariški mirovni sporazum, je potpisan

0: raketnim napadima i napadima dronovima na Kijev i okolinu poginulo je najmanje 15 ljudi, a više od 40 je ranjeno. Ukrajina ima ograničene zalihe raketa za američke sisteme Patriot, što otežava zaustavljanje velikih napada. Ukrajina je istovremeno pojačala duboke napade na ruske energetske objekte, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je zemlja spremna za mirovne pregovore u bilo kom formatu. Posljednjem napadu svjedočio je Ivan Braga, vozač kamiona iz Moldavije.
1: Došlo je do eksplozije. Bili smo u kabini. Kada se dogodila eksplozija, naš kamion se zapalio, a zapalio se i drugi kamion u blizini. Izašli smo iz kamiona, nismo čak ni imali vremena da uzmemo dokumenta ili bilo šta drugo. Nisam mogao da vjerujem, već sam bio u Kijevu i čuo sam eksplozije ranije, ali ništa kao danas. Niste mogli ni da čujete da je to projektil, čak ni ne znam šta je to bilo, ali niste mogli da čujete sam projektil. Udarni talas je samo pogodio kabinu. Dobro je što smo uspjeli da izađemo iz kamiona.
0: Američki ministar financija Scott Bessent kaže da postoji mogućnost da se danas postigne dogovor o otvaranju Hormuškog moreuza ili, kako je naveo, da se krene prema normalizaciji. To je potvrdio i američki predsjednik Donald Trump, dok iranski zvaničnici dalje negiraju da se pregovori vode. Napetosti u moreuzu ostaju visoke dok se kriza proširila i na moreuz Bab el-Mandeb u Crvenom moru, gdje Huti tvrde da su pogodili saudijski brod. Dragana Radovanović, Čalija.
1: Prema portalu Axios raspravlja se o privremenom 60-dnevnom sporazumu kojim bi se regulisao prolaz kroz Ormuzski moreuz između Irana i Omana, a kojim bi brodovi koji ulaze u moreuz koristili sjevernu rutu kroz iranske vode, a izlazili južnom kroz omanske vode bez plaćanja naknada. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi dogovor mogao biti postignut već danas, ne iznoseći detalje.
2: Moglo bi se dogoditi. Napredovalo se mnogo. Zvali su me i zamolili da razgovaramo. Smiješno je što govore da ne pregovaraju. Zvali su jer ne žele biti pogođeni. Bio bi to najveći udar i oni su vidjeli što im se sprema, pa su pametno postupili. Bio je dobar dan. Bili su dobri pregovori.
1: Dok napetosti u Ormuzskom moreuzu, ključnom energetskom plovnom putu, još traju pobunjenici Huti koje podržava Iran, tvrde da su ispalili balističke rakete prema saudijskom tankeru u Crvenom moru. Saudijska Arabija se još nije oglasila. Vojni portparol Huta, general Yahya Sari.
2: Hvala Bogu, jemenske oružane snage su uspjele da ciljaju saudijski tanker Wafa u sjevernom Crvenom moru kod obale saudijske luke Yanbu'a sa nekoliko balističkih raketa i udar je bio precizan, hvala Bogu.
1: Napetosti su se intenzivirale u cijeloj regiji posljednjih 5 mjeseci, a objavljeni su novi snimci kretanja američkih snaga i vojne opreme u Iraku, bliže granici sa Iranom. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Zenici 28, Tuzli i Banja Luci 30, Brčkom 32, u Mostaru i Neumu 34 stepena. I danas je u našoj zemlji sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura do 40, na jugu do 42 stepena. Izdato je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura u većem dijelu zemlje, a crveni meteo alarm izdat je za područje Mostara, Banja Luke, Prijedora i Višegrada. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Zupci i Deleuša. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani Metković nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1.
4: Ma nek smo vazda puni Bosne, a i Bosna puna nas.
5: Bosanski radio, radio Ilijaš.

Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džazva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džazva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

0: Marketing program Radija Ilijaš.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

aș fi constat la pe ochii.

0: marketing Radija Ilijaš.
1: Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Liščevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica promet, podlugovi. Liščevica promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica promet, podlugovi. Liščevica promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica promet, podlugovi.

1, 2, 3, 4.

0: Tajna vašeg uspjeha mogao bi biti Raj Marketing.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Reklamne poruke Radio Ilijaša.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Arhaz i Rijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Lišćevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica promet, podlugovi. Lišćevica promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Lišćevica promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica promet, podlugovi. Lišćevica promet. Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica promet, podlugovi.

0: Kođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Kođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Kođex Podlugovi, Mošavačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodgex.ba. Kođex, vaš neizostavan partner u gradnji.
1: Samo za one kojima je Bosna u srcu.
2: Ma nek smo vazda puni Bosne, a i Bosna puna nas.
3: Bosanski radio, radio Ilijaš. Bosna.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
2: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center, edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Liščevica Promet, Podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: 3 dana top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, Milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 km. Vaš robot.
2: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: većinski vlasnik nove željezarezenice odbio je dva konkretna modela koje je vlada Federacije Bosne i Hercegovine ponudila radi očuvanja integralne proizvodnje, radnih mjesta i industrijske infrastrukture u Zenici. Na današnjem sastanku vlada je ponudila otkup cjelokupnog udjela većinskog vlasnika ili preuzimanje finansiranja i operativnog upravljanja željezarom kao jedinstvenim proizvodnim sistemom. Oba modela podrazumijevala su povlačenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, nezavisnu procjenu i potpuno pravnu, financijsku, tehničku i okolišnu analizu poslovanja. Govore federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić i predsjednik sindikata radnika Nove željezare Zenica Rašid Petić.
1: Vlasnici ova dva naša nove prijedloga nisu. Ova dva naša prijedloga nisu prihvaćena. Ono što je ponuđeno od strane većinskog vlasnika jeste da se ide u stečajni postupak i da se u toku stečajnog postupka vladi iznajmi postrojenja, da tako kažem, za proizvodnju, izuzimajući trosku i gotove proizvode željeza koje bi zadržali kod sebe, i mislimo da samim ulaskom u stečaj i stečajni postupak dolazimo u vrlo neizvjesnu situaciju i nije prihvatljivo za vladu da diskutujemo o ovome.
2: Ulaskom u stečaj da radnici nemaju pravo na otpremninu, to je tvrdnja vlasnika, novi naša tvrdnja je da se apsolutno ima, što ćemo u konačnici dokazati. Mada se ne bi ja s tim igrao, ne bi se kockao s tim, i ovako su radnici zbunjeni, još da im kažete da nemaju pravo na nešto.
0: Inspekcija rada Hercegovačko-neretvanskog kantona utvrdila je nepravilnosti prilikom disciplinskog postupka i davanja otkaza 22 radnika Mostarskog komunalnog. U rješenju kantonalnog inspektora rada koje je objavio predsjedavajući gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić, poslodavcu se nalaže da otkloni utvrđene nepravilnosti i da u ponovljenom postupku osigura zakonito vođenje postupka. Rahimić je za sutra zakazao sastanak sa radnicima, VD direktoricom komunalnog Jadrankom Senkić, predsjednicom nadzornog odbora preduzeća te gradonačelnikom Marijom Kordićem. Četiri muškarca izbodena su u londonskom okrugu Covent Gardena, jedna žena je uhapšena, saopćeno iz policije. 40-godišnja žena uhapšena je zbog sumnje da je posjedovala oružje i izvršila napad, javio je Sky News. Četiri pacijenta zbrinuta su na mjestu napada i prebačena u obližnji centar za traumatologiju, rekao je glasnogovornik londonske hitne pomoći. Covent Garden je popularno područje za turiste. Prema posljednjem mjerenju u Gacku i na Sokocu je 31 stepen, u Sarajevu i Zenici 34, Tuzli 35, Banjoj Luci i Mostaru 40 stepeni. Sutra pretežno sunčano, u poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak moguće na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 25, a najviša dnevna od 34 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Slušate Radio Ilijaš.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Liščevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica promet, podlugovi. Liščevica promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica promet, podlugovi. Liščevica promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica promet, podlugovi.

Nešto novo u Ilijašu. Sve što vam treba za dom ili radionicu na jednom mjestu. Trgovačka radnja IMMI, ulica 126 Ilijaške brigade 99 u Ilijašu. Izrada pločastog namještaja po mjeri, vičena roba, elektro i vodomaterijal, boje, lakovi i okovi za namještaj. Sve po odličnim cijenama. Asortiman stalno proširujemo prema potrebama naših kupaca. Radimo svaki dan od 8 do 17, osim nedjelje. Pozovite nas 061-512-958. Trgovinska radnja IMMI. Kvalitet, izbor i povoljne cijene.

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džazva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džazva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

0: podcasti Bosanski put, bebe ili jaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani, besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska, mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
1: Tajna vašeg uspjeha mogao bi biti Rai Marketing.
2: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

aşık ustam.

0: reklamne poruke Radio Ilijaša.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Wa menomeno,

0: lijekove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033-400-445 i 061-639-185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingo.bih.

0: Nešto novo u Ilijašu. Sve što vam treba za dom ili radionicu na jednom mjestu. Trgovačka radnja IMMI, ulica 126 Ilijaške brigade 99 u Ilijašu. Izrada pločastog namještaja po mjeri, vičena roba, elektro i vodomaterijal, boje lakovi i okovi za namještaj. Sve po odličnim cijenama. Asortiman stalno proširujemo prema potrebama naših kupaca. Radimo svaki dan od 8 do 17, osim nedjelje. Pozovite nas 061-512-958. Trgovinska radnja IMMI. Kvalitet, izbor i povoljne cijene.
1: Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033-400-445 i 061-639-185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Pekara Mija, stari Ilijaš, uvijek svježe, uvijek ukusno. Uživajte u velikom izboru toplih peciva, hljeba, pita i slastica, pripremljenih od pažljivo biranih sastojaka. Posjetite Pekaru Mija i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju i zašto je uvijek gužva. Pekara Mija, stari Ilijaš, okus kojem vjerujete.

0: Reklamne poruke Radio Ilijaša.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Samo hitovi na radiju Ilijaš.
1: Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džezva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džezva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

te PVC panela i od fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113.

0: Slušate Radio Ilijaš.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
3: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Đerdan, čitajte više. Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
3: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Đerdan, čitajte više.